Er noen sikkert som har opplevd her? Det koster deg å være en kristen og gå på den smale vei. Du har fått både uord, ikke minst i skolene, de verstlige skolene, så er det noen som kan riktig fortjene det. Jeg skal ikke si at det var mye ut i det, men jeg fikk jo merke det da. Det skal jeg love. I skoletiden. Jeg ble ikke reknet med mange ganger. Og det samme har ungene mine fått merke. Det var flere ganger de ble helt utenfor leken fordi de bekjente seg som kristne. Ikke sånn alvorligt, men det var ikke fint. Så nå kan det jo selvsagt være andre urette også. Ungene mine har vært med på, jeg er ikke for å forsvare det altså, men sånn er det. Men verdens hat møter oss ikke bare i forfølgelse og ytre motstand, men det er enda farligere når det kommer i forførelse. Det er to F-er. Forfølgelse og forførelse. Så jeg sa her en dag at Satan ikke er farligast når han kommer på tresko. Da hører du han. Men når han kommer på sokkerleisten, forførelsen, når det ser ut som han vil komme med noe godt, og når han vil gi deg lykke, og når verden tilbyr deg vennskap, da skal ikke du tenke at verden er blitt kristelig. Men du er fortsatt gjenstand for verdens hat. Og den ønsker å gjøre deg lik seg selv, borti fra Gud. Den ønsker å drepe det himmelske liv som er født der inne. Vær helt realistisk med det. Det går i en verden, så står dere etter livet. Og der Satan har sine ånde ute for å ta livet av dere. Og det felles det at vi har jo en her inne som er med på det laget. Så det er kamp. Og her i forførelsen i Pergamum, der står det jo først nevnt så Bilams lære og Nikolaitanes lære. Jeg var så vidt bort i det når jeg snakket om Efesus, nevnte det i alle fall. Nikolaitanes lære, antagelig så har han da Nikolaus, så det kommer av da, han heter det. Han har vært en av de diakonene, det mener tradisjonen, som ble valgt. Då var Stefanus, han läste om Stefanus, han som var steina. Då var det 7 stycken som var fyllt av den heliga ånd som var valgt till att ta sig av servering och ordna med bord och sådana ting. Bland annat så apostlarna inte skulle bruka tid på det, men de skulle bara förkynna. Det var ju nyttigt. Och inte bara det, men de förkynte av dessa karar när de var med på det. Och Nikolaus hade varit en brännande kristen. Men så skedde det något med han. Så han falt ifrån och vart upphav till farlig vranglära. Och den farliga vranglära har haft sammanhang med att de förkynte falskt om friheten ifrån loven. Det är sant i en mening att en kristen är fri ifrån Guds lov. Mellan mig och Gud så är det inte någon gärning som ska göras. För Jesus har uppfyllt alla ting för mig. Det är inte något bud. Det är inte något jag ska få till. För Jesus har gjort och uppfyllt alla ting. Så mellan mig och Gud där är det ett bud som ska uppfyllas. För där är uppfyllt allt. Och där får jag fri från loven. Loven vill inte döma mig mer och sända mig till förtapelsen. Han är blivit vän min. Guds lov är inte synd på mig längre. Jag är fri från domen och förbannelsen. Men jag är inte fri från att leva efter Guds bud. Guds bud gäller fortsatt ditt liv. Det är inte frihet till att synda. En kristen ska fortsatt leva efter ditt bud. Ja, det ska. När det gäller förhållet vårt här i världen och som vi ska ställa oss på alla vis, så gäller Guds bud. De är våra vägvisare. Och den som inte har Guds bud till vägvisar, han är väl ingen kristen. Men han är väl lärad min, inte domad min, för han är fri från det när det gäller förhållet till Gud. Men när det gäller förhållet mitt i denna världen, så ska jag följa Guds bud. Det gäller fortsatt. Och det är Guds goda bud. Så får förfärliga konsekvenser. Och sätta sig upp emot

og inni oss frykt. Der en veldig fin liten historie fra Oldkirkens historie. Vi vet ikke om den sann, men den kan være sann. Den kan meget vel være sann. Og den dreier seg om apostelen Paulus, men om apostelen Johannes, men den kan illustrere det vi taler om der. Vi vet jo med nok så stor sikkerhet at apostelen Johannes ble forstander eller biskop, som noen liker å kalle det, i Efesus, og levde der høyst sannsynlig til han var over 90 år. Han ble til slutt båret til forsamlingen i Efesus på en båre. I den tiden han var der, så vant han en ung røver fra evangeliet, som virkelig kom til tro på Jesus. Så skulle apostelen Johannes formodentlig på en visitas i nærheten, og kunne ikke ta vare på denne unge røveren som nå var, kom til tro og var med i menigheten. Men han sa til en av de eldste at nå må du ta godt vare på han da jeg kommer tilbake igjen. Men denne eldste hadde nok ikke samme sinn som apostelen, så han glemte delvis hele røveren. Helt til Johannes kom tilbake og ikke fant røveren. Hva har du gjort med han? Nei, han hadde han glemt. Det første Johannes da gjorde, det var å forlate menigheten og all sin gjerning og tjeneste, og lete opp røveren. Gå rett inn i røverflokken. For han måtte komme tilbake igjen. Han hadde sånn autoritet og sånn kjærlighet til den unge røveren, at han vant han tilbake igjen for Kristus. Det er det nye sinnet. Og det er det vi hører om her. En apostel som har så omsorg for sine åndelige barn i Korint, at han forlater til og med troas, der det er en sånn veldig åpning for evangeliet og dets forkynnelse. Disse ordene av apostelen som vi nå har nevnt, i et brev som skulle bli opplest for en forholdsvis stor menighet, hvorav ikke så få høyst sannsynlig var hans motstandere, viser apostelen som et sjeldent ærlig og åpent kristen menneske. Jeg vil også si som et menneske som er ekte, både som kristen og som menneske. I så måte ligner han meget på Martin Luther, eller det er vel heller Martin Luther som lever, ligner på han. Siden Paulus kom først, og så kom Martin Luther etterpå, for de som har orientert i kirkehistorien. Så endelig skjedde det noe. Titus kom med nærmest overraskende gode nyheter for Korint. Men legg meget nøye merke til hvordan apostelen uttrykker dette. Han skriver, men Gud, som trøster de nedbøyde, han trøstet oss ved Titus komme. Altså bak Titus komme til apostelen og hans gode gjerninger eller nyheter, ser apostelen Gud. Han sier altså ikke, ja, nå er Titus kommet, det var jo gledelig ferdig med den. Men bak medarbeiderens komme gode nyheter, så ser han Gud. Derfor begynner han nettopp som han begynner, men Gud. Altså Guds trøst inn i den aktuelle situasjonen. Det hele er altså ikke en lykkelig tilfeldighet, ifølge Paulus, men Guds gode vilje og styrelse som har vunnet seier i Korint. Apostelen bruker et vidunderlig uttrykk her i teksten, som vi også særlig skal merke oss, Gud som trøster de nedbøyde. Apostelen skriver om samme trøst i begynnelsen av brevet, for liksom Kristi lidelse kommer over oss i rikt mål, så er også vår trøst rikelig ved Kristus. Lider vi trengsel, tjener det til trøst og frelse for dere. Blir vi trøstet, tjener det også til trøst for dere. En trøst som viser sin kraft i utholdenhet under de samme lidelser som også vi lider. Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten. Ja, i begynnelsen av 2. Korinterbrev kaller apostelen Gud for barmhjertighetsfar og all trøsts Gud.
Det betyder att det finnes intet i ditt och mitt liv, akkurat som i Paulus och Korinthernas liv, som icke är omfattet av Guds barmhjärtighet och Guds tröst. Intet. Gud har barmhjärtighet och tröst för allt och alla som tar sin tillflykt till hans son Jesus Kristus. Han är barmhjärtighets far och all trösts Gud. Är du i den lyckliga situation att du har haft en barmhjärtig far och mor och har det framledes? Jag hade det så länge de levde. Och så gånger du det med 1 miljon. Så kan du tänka dig hvordan denne barmhjärtighets far och all trösts Gud är. Och vill vara overfor dig i Kristus Jesus. Men lägg märke till vidare att Guds tröst kommer till aposteln genom ett människa, det vill säga Titus, inte genom änglar. Gud ge att du och jag ofta kunde vara en slik Titus från Gud till en kristen bror eller syster i nöd som särskilt tränger Guds barmhjärtighet och tröst. Tänk om det var i alla fall någon när de tänkte på dig och mig. Så tänkte de på den tröst som vi fick lov att förmedla till dig från Gud i en svårt vansklig situation. Huvudförutsättningen för det är att Gud och vår Herre Jesus Kristus får lov att trösta oss. I vers 2 uttrycker aposteln sig på en måte som verkar ganska oförståelig. Ge oss rum. Ingen har vi gjort urätt. Ingen har vi ödelagt. Ingen har vi utnyttet. Vad menar han med det? Mitt i kapitel 6 talar aposteln uppenbart om samma sak. Han skriver: vi har talat öppen till dere korintare. Vårt hjärta utvidet sig. Det har inte ett trångt rum hos oss, men i deras hjärta där är det trångt. Men ge oss lika för lika. Jag talar som till barn, och så där må utvida hjärtna. Vad menar aposteln med allt detta? Att hans ord och förmaningar må få ingång hos korintarna, hans andliga barn i Korint. Det är all grund till att minna om att någon i menigheten i Korint, de har stängt av för Paulus och hans förkyndelse på en måte som har varit farlig både för dem själv och för menigheten. Han skriver till dem att dessa orden är inte uttryck för dömesyka, men för att rydda av vägen en hindring för det fortsatta fällskap med dem. Alltså tvärt emot är saken denna: korintierna och deras ve och väl är i aposteln och hans medarbetares hjärta. Det vill säga de är ett i troen som lämmar på det samma lägema. Därför hör de samman i liv och i död. Och för vi nu går vidare så vill jag gärna spöra både där och mig själv om vi regnar det slik i den sammanhang som Herren har satt oss. Alltså om en kristen så tillhör jag ett lägema. Alla de som är med i den sammanhangen där jag har mitt andliga hem, de är lämmar på det samma lägema som mig. Alltså ska de bo i mitt hjärta och vi hör samman både i liv och i död. Nu har situationen i Korint, som antydet, förvandlat sig till det långt bättre. Korintherna har tydligen ryddat kraftigt upp i det aktuella missförhållet. Titus är blivit tröstat. Paulus är blivit tröstat. Och det har vid sig är att korintherna har längtat efter Paulus. Att de får höra han och hans förkynnelse. De var bedrövet att de blev orsak till en slik konflikt vid att de inte slå ner på den aktuella synden sån som de skulle göra. Nu är de nykära för aposteln, hans apostoliska ämbete och hans förkynnelse. Allt detta har gjort aposteln ännu mer glad. Så fra vers 8 utöver kommer aposteln med en meget grundläggande undervisning och erfaring från livet med Gud som alla kristna till alla tider
trenger å bli minnet om. Først så sier han åpent og ærlig at han en tid hadde angret på det brevet han skrev til ham. Og grunnen er jo det at han visste ikke hva det ville føre til. Så skjønte han at dette brevet hadde en meget bestemt misjon fra Herren, fordi brevet resulterte i at korintierne ble bedrøvet til omvendelse. Det vil si, den sorg som kom over dem var fra Gud. Selve ordet omvendelse heter på gresk metanoia, og det betyr sinnsforandring. Et menneske eller en synder skifter sinn i den betydning at en vender seg til Gud og hans ord i stedet for å vende seg bort fra Gud og hans ord. Både når Gud taler i sin lov og når han taler i sitt evangelium. Her er metanoia, altså omvendelse eller sinnsforandringer, brukt i forbindelse med en kristen eller med troende mennesker i denne forbindelse i Korint. Det kan være verdifullt i den sammenheng å minne om disse setningene som Martin Luther slo opp på Slottskirkedøringen i Wittenberg 31. oktober 1517, tror man nå. Men at han slo de opp, det er sikkert og visst. 95 setninger. Den første setningen lød sånn i norsk oversettelse: da vår Herre Jesus Kristus sier jeg bot, eller omvend dere, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en bot, eller en omvendelse. Det finnes for det første og det mest grunnleggende en omvendelse fra åndelig død til åndelig liv, fra å leve uten Gud og uten syndernes forlatelse og uten Jesus, til å leve med Gud, med syndernes forlatelse for Jesus skyld. Det er den grunnleggende omvendelse. Ingen kommer inn i himmelenes rike uten den omvendelse. Jesus sier, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelenes rike. Dernest tales det, for eksempel av Jesus gjennom apostelen Johannes' åpenbaringen, om en omvendelse til den første kjærlighet. Den har jo altså adresse til en kristen, eller en kristen menighet. Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt ifra, omvend deg og gjør de første gjerninger. Det er altså utifra sammenhengen i teksten snakk om en omvendelse som er bedrøvelse etter Guds sinn, og som virker omvendelse til frelse. Det finnes en helt annen omvendelse på det rent menneskelige plan. Jeg har kommet i stade for å bli veldig, veldig sint, og så har jeg slått ned en mann nedenfor Johanneskirken. Og så kommer det i Bergens Tidende at på lørdag slo sognepresten i Johanneskirken ned en gammel mann utenfor Johanneskirken. Det kommer på første side bilder av Johanneskirken, og faktisk et lite bilde av meg også, heldigvis. Det vil jo være veldig kompromitterende for meg. Tenk, en sogneprest begynte å slå ned folk. Det er denne verdens bedrøvelse. Fordi jeg er blitt kraftig kompromittert. Men den bedrøvelsen her er noe helt annet. Det er en bedrøvelse etter Guds sinn som virker omvendelse til frelse. Hos korintierne gjaldt det som før nevnt et misforhold i menigheten, som de til å begynne med ikke ville ordne opp i. Men så skjønte de at dette var Gud, altså apostelordet, og så ordnet de opp i det. De var veldig bedrøvet over den måten de hadde oppført seg overfor apostelen og hans formaning, og tok konsekvensen av det, altså ordnet opp i det. Det var en bedrøvelse etter Guds sinn, som Gud sendte dem ved ordet den hellige ånd. Bedrøvelse etter Guds sinn, det er altså tydeligvis noe som kommer fra Gud og til et menneske. For at det skal erkjenne sin synd og vende seg fra den, ved å vende seg med den til Gud, til Jesus Kristus. Vi har for det første et eksempel fra 2. Samuels bok 7. Det er kong David som har falt i synd, både overfor Gud, overfor Batseba og overfor Uria. Lenge ville han
verken erkjenne eller bekjenne sin synd. Da hadde han det vondt, det kan du være helt trygg på. Så kom profeten Natan til ham med et budskap fra Gud som til å begynne med ble formidlet i en lignelse, vet du. Og da David ble veldig sint på hovedmannen i denne lignelsen, så sa Natan, du er mann. Sånn har du oppført deg. Dernest kom det bedrøvelse etter Guds sinn. Han forteller selv om det i salme 32. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa jeg vil bekjenne min misgjerning for Herren. Jeg opplevde dette en gang som ung kristen. Jeg hadde jo en veldig god sjelesørger og åndelig far. Og så hadde vi blitt enige om at jeg skulle nevne en bestemt synd for han hvis han dukket opp igjen. Jeg var passelig begeistret for hele avtalen, men det var noen avtaler. Og så skulle jeg ringe til han en lørdagskveld. Vi hadde jo avtaler at jeg skulle si det sånn som det var. Jeg løy han rett opp i ansiktet gjennom telefonen. Og jeg bare kom lite grann bort fra telefonen på bystasjonen. Så var det en stemme som sa, du har løyet for din åndelige far og sjelesørger som har vært så god mot deg og har så omsorg for deg. Så skyndte jeg meg tilbake til telefonen og fortalte alt sånn at jeg fikk det ut av verden hurtigere enn hurtigst. Det var bedrøvelse etter Guds sinn. Gud satt fingeren på det ømme punktet og sa, du har syndet. Du har syndet mot Gud, og så har du syndet mot din sjelesørger. Dette må du få ut av verden hurtigst mulig. Og da gjelder det, og du tok bort min syndeskyld. Det er også snakk om omvendelse fra egen rettferdighet til Guds rettferdighet. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har lest den vidunderlige boken av Bo Gjert Steingrunnen. Jeg håper de fleste har lest den. Der hører vi om også en omvendelse etter Guds synde, Savonius-presten, som på vei til den anfektede bonden Johannes ikke har anelse om hverken hva evangeliet eller liv i Gud er for noe. Og så kommer han altså på besøk og opplever med rette å være fullstendig hjelpeløs som prest og sjelesørger. Så kommer Katrine, og hun gir jo veldig stor hjelp. Han skjønner jo her noe om et helt nytt liv i Gud som ikke han kjenner til fra egen erfaring. Og så på veien hjem så blir han kjørt av denne bonden som en svoger til Johannes, etter at Johannes har fått hjelp av fra Katrine. Og litt etter litt så går det opp for han, blant annet gjennom et ord som han får fra bonden, at du kjenner jo ikke Jesus. Du kjenner jo ikke frelsen. Og så bestemmer han seg for at nå skal han bli en ordentlig kristen. Han tar blant annet av et sånt bånd her nede, på sånne flotte bukser som presten hadde i den tiden. Det var så veldig ordentlig. Han gir også prosten, som han for øvrig bor hos, beskjed om at nå skal han bli en ordentlig kristen, altså sånn som de han har vært på besøk hos. Og så får han Norrbox prostille, svensk prostille fra 1700-tallet, det er kraftige saker. Og det plukker han for all hans egen rettferdighet. Så det er ikke så mye som et fikenblad igjen som han kan skjule seg med. Og så går han inn i bedrøvelsen etter Guds sinn. Og gjennom denne bedrøvelsen så får han bruk for Jesus, og så kommer han til tro på evangeliet om Jesus. Altså omvendelse til frelse. Så fra vers 11 så skriver Paulus litt om følgen av denne omvendelsen hos korintierne. Se hva det førte til at dere ble bedrøvet etter Guds sinn. Iver, altså var apostelen. Ja, fors var foran. Ja, harme mot de som hadde ødelagt så mye menigheten. Ja, frykt, noen mener for Gud, andre for apostelen. Ja, lengsel etter han. Ja, nikjærhet for sannheten. Ja, straff
at det som ødela for menigheten, det måtte bli utelukket for en tid i kirketukt. På alle måter har dere vist at dere er rene i denne saken. Dette lille tekstavsnittet som vi nå går inn i til slutt, det viser at sann omvendelse alltid får sine følger, ikke bare i vårt forhold til Gud, men også til våre medmennesker, troende og ikke troende. En ung lagsjente hadde vært på lagsleir og bekjente at hun var blitt omvendt til Gud på leiren, og det var faren som fortalte det, og noen ville vite hvordan han kunne vite det så sikkert. Jo, sa han, for nå vasker han også under den matten som ligger ute på gangen. Altså, det gikk relativt dypt. Det var en enkel sak, men det var en stor sak. Så fortsetter apostelen i det følgende å si hvor takknemlighet han er for den opplevelsen Titus har hatt i Korint. Han har som den fine sjelesørger og åndelige faren, altså Paulus, et uttrykk for stor fortrøstning til korintierne at de nok ville ordne denne saken når de bare fikk tid på seg. Nå har de altså gjort det, og de har gjort Titus så glad og takknemlig. Kjærligheten mellom Titus og menigheten i Korint har øket, og så har han altså gjort Paulus inderlig glad. Det er summen av det som sies i det følgende. Og hans kjærlighet til dere er enda større når han minnes den lydighet dere alle viste, hvorledes dere tok imot ham med frykt og beven, altså som en apostel. Han slutter med å si: jeg gleder meg over at jeg kan stole på dere i alle ting. Det som slår meg veldig godt, og det skal vi slutte med når det gjelder denne bibeltimen, det som slår meg veldig sterk når det gjelder møtet med apostelen Paulus i 2. Korinther, var blant annet i kapittel 7, det var at han menneskelig talt ikke var noen stor mann, heller ikke åndelig talt. Han var en mann som kunne bli redd, som kunne bli engstelig, som kunne frykte, som kunne kjenne seg alene altså. Han var veldig langt borte fra det som vi i noen sammenhenger kalles herlighetsteologi, og der hele kristenlivet er fremstilt som en festpolonese. Paulus var helt annerledes. Han var et menneske som kunne kjenne på alle de tingene som vi har nevnt, og derfor hadde et dypt, dypt behov for de hellige samfunn. Det går igjen overalt i de apostoliske brev hvor avhengig han var av de kristne, hvor glad han var i de, og hvor mye det betydde for han å ha samfunn med de, både per brev og ellers. Og det betydde ikke minst at han var dypt avhengig av evangeliet om Jesus og den trøsten som Jesus gir. Det som slår meg veldig, blant annet i dette kapitlet, det er for et ærlig menneskene, og hvor ekte han er i hele sitt liv, hvordan alt åndelig skuespill for å gjøre seg til en annen enn den han er, for å score poeng, åndelig talt, det er langt borte fra Paulus. Han er virkelig alle ting i hele sitt liv. Sann, han lever sitt liv for Gud i sannhet, og derfor lever han også i sannhet for sin neste. Da får vi huske på det vi har prøvd å gjennomgå ganske enkelt i kveld. Det er jo ikke så langt kapittel. Og så får vi be om at vi får vandre i metanoia, den sinnsforandring som alltid tar imot Guds ord, lov, evangelium, og den veiledning som der er i alt dette for livet med Gud. Kjære gode Herre, takk for at vi har fått gjennom gå ditt ord også i denne kveldstund. Hold oss i ditt ord. Og hold oss hos Jesus gjennom ordet, sånn at vi når målet. I Jesu navn.

Herr ej natura den högste kunst och den finaste poesi. Här syng fåglarna fagrast, här angar blommorna bäst. Här till oss käm sångfåglarna som barnet till mor från utlandet och syng till hennar pris. Här stig det stort och blott, vårt fagre himmels slott, med tinn och torn, och som det ärvdest ned, allt fagrast led för led, det byggast skall i fred åt vår barn. Men Fedreland är mycket mer än allt detta. Det är mellom annat också målet med talar. När lyden i barnemunnen formar sig till ord, som mor

Och så avslutar han med dessa ord som lyser håp och som vill snutt upp ner på ditt liv hvis du kunde gjort dig ordet till dine. För ännu är det bara en kort stund. Så kommer han som kommer skall, och han skall icke dryga.

Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att Elia trädde fram för kung Ahab och då hade kungen sagt: "Är du här, du som drar olycka över Israel?" För Ahab tänker inte som änkan i Sarepta. Ahab tänker inte på att det är hans synder som har fört denna fruktansvärda torka över Israel. Men Herrens profet förkunnar sanningen för honom. Du har övergett Herren och du har följt balerna. Det är orsaken till denna väldiga torka. Hör du det, Ahab? Torkan heter inte olycka, den heter synd. Och så ger Elia Ahab order att sammankalla hela folket på Karmelberget. Och där ropar han ut sitt klara budskap utan att undersöka hur många som är eniga med honom. Han är Herrens profet. Det är Gud som givit honom budskapet. Och Gud frågar inte människan om hon är enig. Men han säger, så säger Herren. Och så genljuder Elia rop över hela Karmelberget. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Därefter föreslår Elia att Baalsprofeterna ska välja sig en tjur och så stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Så ska Elia sedan också välja sig en tjur och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. För här är det inte masshysteri, suggestion eller annan mänsklig tändning som ska få folket att ta ett avgörande. Utan nu ska man vänta på Gud, säger Elia. Men i Baalsprofeternas gudsdyrkan är ordet vänta ett okänt begrepp. De är mera kända med aktiviteter, hängiven insats och högt volym. De kan helt enkelt inte stå stilla, för livlighet är för dem detsamma som liv. Och låt oss nu här i första kungaboks 18 kapitel följa Elia, Ahab och folket i det som nu sker på Karmel. Kung Ahab följer med spänning med på det som nu sker. Detsamma gör hela Israels folk. Första kungabok 18, verserna 25 till och med 28. Då sade Elia till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er Guds namn, men eld får ni inte tända." Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara oss." Men inte ett ljud hördes, och ingen svarade. Och hela tiden haltade det runt altaret som man hade gjort. När det så blev middag, retades Elia med dem och sade: "Ropa ännu högre, ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides. Eller är han på resa? Kanske sover han, men då ska han väl vakna." Då ropade de ännu högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut, så att blodet rann ut på dem. Det är en ganska fantastisk uppvisning Baalsprofeterna kom med. Den kunde både ses och även höras.
För Baals profeterna har alltid varit beroende av högt volym. De ropar på Baal med betoning på ropa, men ingenting händer. De hoppar runt altaret under höga rop, medan Elia sitter helt tyst och stilla och iakttar det hela en smula ironiskt. De ropar högre, blir mera intensiva, i en tillbedjan som luktar mera svett och ansträngning än av himmel och frid. De blir fanatiska och visar verkligen engagemang. Ja, det närmar sig hysteri. Högljudda tjänare som tillber en stum gud. Och ju längre tiden går, ju mer hysteriska blir de. Och som deras sed var så börjar de nu rista med svärd och spjut på sina kroppar så att blodet rinner. Detta ska väl väcka Baal. Gamla Elia säger till dem, han har kanske rest på semester, så ni måste hålla på tills han kommer tillbaka. Kanske sover han, så det är bäst att ni ropar ännu högre, då ska han väl vakna. Allt detta som föregår ser alla de församlade av Israels barn, men inte en av dem hade givit Elia sitt stöd. Han trodde att han var ensam, men Elias styrka var att han visste. En man och Gud är majoritet. Och mötet på Karmel har inte kommit till på Elia-initiativ. Det är Gud som har sagt till Elia vad han ska säga och göra. Det började inte med en idé som Elia fick och som han senare bad Gud välsigna och hjälpa honom med. Det var Gud som hade tagit initiativet till det som nu sker på Karmel. Och det är det mycket viktigt att vi kommer ihåg. Elia är bara Herrens tjänare, och han tar ett uppgör med Baals dyrkan mot guldkalvar i gudstjänsten. Vi kan säga ett uppgör mot att använda Gud som ett medel till ekonomisk framgång och materiell vinning. En kamp mot guldkalven. Ett uppgör mot den så kallade nya moralen, som ju egentligen inte är ny, utan härstammar från honom som frestade Adam och Eva i paradiset. Ett uppgör mot rockmusik i gudstjänsten. Ett uppgör mot homofili och fostermord. Det var ingen idyll där uppe på Karmelberget denna dag. Och Elia gjorde det personligt. Du måste välja. Du kan inte halta till båda sidor hela livet. Välj idag vem du vill tjäna. För en eller annan tjänar du. Antingen Gud eller Satan. Den som säger att han bara tjänar sig själv lever i bedrägeri. Och bedrägeri är ju Satans specialitet. Han bedrar människorna. Gud frälsar människan till glädje, frid och evigt liv. Välj idag vem du vill tjäna.

Baals profeterna ropade högre och högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut så att blodet rann. En imponerande show. Första Kungabok 18, verserna 29 och 30. När det sedan hade blivit eftermiddag fattades det av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambärs. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Och Elias sade till allt folket: träd hit fram till mig. Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Hade Baals profeterna med sin religiösa show fångat folkets uppmärksamhet en stor del av dagen, så blev folket efter en tid trött på det suggestiva köret. Begåvade människor kan med ett fantastiskt uppträdande väcka intresse hos många. Och att det var en väldigt imponerande uppvisning, det är helt klart. Baalsprofeterna greps ju till och med av profetiskt raseri. Det är ju inte vid var samling folk får se sådant. Men något verkligt svar från deras Gud kom det inte. Och slutet av vers 29 säger också att det var ingen som längre brydde sig om dem. Det är då Elia ber folket träda fram till honom. Och han börjar inte med ett teologiskt föredrag om hur fel Baalsprofeterna hade. Inte heller sa han: var det inte det jag sa? Men innan han säger ett enda ord mer så gör han något. Lägg märke till det. Han satte i stånd Herrens altare. Altaret ska man samlas om, inte Elia. Därför sätter Elia Herrens altare i stånd. Vers 31 till och med 33. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit: Israel skall vara ditt namn. Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av 2 seamot. Därefter lade han upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Även om Ahab bara är kung över 10 av de 12 stammarna, så markerar de 12 stenarna att Israel och Juda egentligen var ett rike. Det gick rykten som sa att Baalsprofeterna brukade tillreda sitt offeraltare så att man hade en dold liten flamma inne i altaret som efter en tid slog upp så att det såg ut som om deras gud hade antänt deras altare. Hur tror du att Baalsprofeterna kände det? När de nu plötsligt här på Karmelberget blev tvungna att bygga sitt altare medan folk stod och såg på, hela tiden. Man kunde inte fuska med elden. Även om folket också bevittnat Elias altarbygge, så önskar Elia att det inte ska finnas en enda liten misstanke om fusk, eller att han skulle försöka lura folket med en dold flamma. Därför ger han order om att dränka Guds altare med vatten. Verserna 34 och 35. Sedan sade han: fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sade vidare: gör så ännu en gång. Och det gjorde så för andra gången. Därefter sade han:
gör så för tredje gången. Och det gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt altaret. Och han lät fylla också graven med vatten. Vattnet hade en dubbel uppgift. Dels, som jag sa, att utestänga alla tvivel om fusk med elden. Samtidigt talade altaret om förbundet mellan Gud och Israel. Och det 4 gånger 3, det vill säga 12 krukor med vatten, skulle förkunna att Israels 12 stammar genom sina synder hade släckt elden på Herrens altare. Som de slog vatten på altaret handlade, så hade Israel gjort med förbundet Herren hade slutit med dem. Hur skulle det nu kunna börja brinna? Det var också ett långt stycke att gå för att hämta vatten. Och när den första omgången med 4 krukor var tömda säger Elia en gång till. Och därefter ännu en gång. Det tog tid. Men Elia var inte stressad, han hade tid. Och han hade lärt sig att vara beroende av Gud och lita på Gud. Under flera år hade Herren fostrat honom i livets skola. Vid bäcken Kerit hade Elia lärt sig att han i sig själv endast är en tom bäck. Sedan hade han hos änkan i Sarefat lärt att han bara är en tom mjölkruka. Men Gud hade givit både Elia, änkan och hennes son föda från den lilla mjölkrukan under hela den tid som torkan hade varat. Det vill säga, det är inte vad vi har som är det viktigaste, utan hur vi handskas med det vi har. Och sedan hade Elia lärt att han bara var en död kropp. Han hade alltså lärt att om något skulle uträttas, om något skulle ske, måste Gud göra det. Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och när krukorna för tredje gången töms över altaret så att även graven runt omkring altaret fylls med vatten, så är det som jag hör Elia säga tyst i sitt inre: Herre, om du inte gör det så sker det inte. Saken är din. Riket är ditt. Amen. Vers 36. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Lägg märke till att Elia inte säger Jakobs Gud men Israels. Ja, Israel var namnet som blev givet, inte till de 12 stammarna, men till en nation. Det andra han säger är: låt dig idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Du och jag måste försäkra oss om att det vi gör är i samsvar med Guds heliga vilja. Gör inte det som du har lust till för att sedan be Gud välsigna det du bestämde dig för att göra. Gud arbetar inte på det sättet. Du måste vandra på hans väg om du vill leva i välsignelse. Vi har inte rätt att kräva något av Gud. Men Gud ställer klara krav till oss, som han gjorde till Israels barn. När jag säger att vi inte har rätt att kräva något av Gud, så vill jag samtidigt säga: men Gud har givit oss rätt
rätten att be i Jesu namn. Och profeten Jeremia säger i kapitel 33, vers 3: ropa till mig, så vill jag svara dig. Och när Elia nu står på Karmel så vet han, det var inte jag som fick den här idén, men initiativet är Guds. Och han håller sina löften. Min uppgift är att be till Gud, och Gud har lovat att svara på min bön. Och lägg nu märke till att Elia ber inte om eld från himmelen, men han ber att Gud ska omvända folkets hjärtan. Vers 37. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk märker att det är du, Herre, som är Gud, genom att du omvänder deras hjärtan. I första Timoteus brevets andra kapitel, vers 3 och 4, står det att be är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Elia ber inte för sin egen skull eller för egen vinning, men hans bön gäller Guds ära och människors frälsning. Och jag vill även påminna om att elden talar också om dom. När Johannes döparen säger att Jesus ska döpa i ande och eld, så är ande det positiva. Vi lever nu i den nådens tid då Jesus döper i helig ande. När han kommer åter ska den värld som förkastat honom döpas med eld. I Lukas kapitel 3, vers 16 och 17 säger Johannes döparen: han skall döpa er i

fattar som eld från himmelen, att de inte bryr sig om av vilket ursprung elden är, gudomlig eller satanisk. Bara sensationslyssnaren blir tillfredsställd. Första Kungabok 18, vers 38. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och slickade upp vattnet som var i graven. Elden på Karmel säger: Gud har fällt domen över synden. Elden på Karmel säger: Gud har godkänt offret. Elden har drabbat ställföreträdaren. Du är fri. Trots 12 krukor med vatten, nu brinner det på Herrens altare. Och folket inser allvaret. Vers 39 och 40. När allt folket såg detta, föll det ned på sina ansikten och sade: Herren är det som är Gud. Herren är det som är Gud. Men Elia sade till dem: grip Baals profeter. Låt ingen av dem komma undan. Och det grep dem, och Elia lät föra dem ned till bäcken Kison och slaktade dem där. En brutal handling. Men det gjorde slut på avgudstillbedjan. Och det är bara en blek bild av det fruktansvärda öde som väntar den själ som dör i synd utan att vända om.

Och i de sista verserna i första Kungaboks 18 kapitel ska vi se att när folket vände om till Gud kom regnet och välsignelsen. Första Kungabok 18, vers 41 till och med 45. Och Elias sade till Ahab: bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elias steg upp på Karmels topp, hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sade till sin tjänare: gå upp och skåda ut mot havet. Denne gick då upp och skådade ut, men sade: jag ser ingenting. Så sade han till honom 7 gånger att gå tillbaka. När han då kom dit 7:e gången sade han: nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sade han: gå upp och säg till Ahab: spänn för och far ned, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen av moln och storm, och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Nu hade Ahab och hela folket fått klart demonstrerat att torkan var inte en olycka eller en tillfällighet, men det var på grund av synd. Och torkan hade slutat som den hade börjat, med ett ord av Herrens profet. Och innan Elia såg den minsta lilla antydan till regnmoln, så hörde han i anden suset av regn. Se vers 41, där Elia säger till Ahab: bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. När det gäller andens vind så säger Jesus: du hör den blåsa, som han sa till Nikodemus i Johannes 3. Ja, det är Guds väg. Tron kommer genom att höra. Hörseln är den som

först lägger märke till en sann andlig vind. Ja, tänk vilken värdighet Gud har skänkt detta lilla organ, örat. Placerat det i direkt kontakt med huvudet, för det är huvudet som ska styra hela kroppen. Också på Karmel kom hörseln först. Vers 46. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till inne mot Israel. Den kraft Elia här fick av Gud skulle han inte ha använt till en sprinteruppvisning, som vi ska se i nästa program. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

De som är I köde står det, eller om vi vill efterköde kan bruka bägge uttrycken där. De som är I samsvar med det gamla människa, de som är I det gamla människa, de kommer icke in I himlen. De är Gud, de kan icke höra Gud till. Gud kan icke ta emot den som är I köde. De kan icke täckes Gud, de som är I köde. Därför är det farligt att vara I köde. Hvis en kristen skulle komma till att vara I köde är han icke längre en kristen. Då har han upphört att vara en kristen. För de som är I köde, de kan icke täckes Gud. Men står det, I, alltså de som tror på Jesus, I är icke I köde, men I ånden så främt Guds ånd bor I eder. En ting är säkert, det har vi sagt nå flera gånger om dem som tror på Jesus. De har Guds ånd I hjärtat, de som tror på Jesus. Är det något som är säkert, är det att den som tror på Jesus har Guds ånd. För det första har han Guds ånd, för det är vid Guds ånd han har fått se sanningen om sig själv. Det är Guds ånd som har skapat tron och tilliten till Jesus I hans hjärta. Det är ingen som kan fatta tillit till Jesus I hjärtat utan vid Guds ånd. Det är omöjligt det. Det är ingen som kan stole på Jesus utan vid Guds ånd. När du I din hjälplöshet och avmakt och syndighet må stole på Jesus och när ditt hjärta mitt I allt detta fattar tillit till Jesus är du sedan ett levande vittnesbud om att du har Guds ånd I hjärtat. Därför kan du se det som står här att är Guds ånd I dig då hör du Jesus till. Det som står I slutet av vers 9, har någon icke Kristi ånd då hör han icke ham till. Det står icke som en betingelse för att vara en kristen att först må man få Guds ånd och så blir man en kristen, men det är motsatt. Det står som ett kännetecken. Det är ett kännetecken på att den är en kristen. Det är vid Guds ånd man är blitt en kristen. Det är vid Guds ånd att en tror på Jesus. I är icke köde, men I ånden så främt Guds ånd bor I eder. Du ska veta det du som tror på Jesus. Du är icke I köde. Du är I ånden fördi du har fått Guds ånd. Och det att du har Guds ånd, det är nettopp själva kännetecknet på du hör Jesus till. Slik ska du se på detta ordet, för egentligen är detta skrevet för att vara ett tröst för kristna människor. Ofta blir det missförstått, ofta skapar det angst och oro hos ärliga själar. De spör sig själv, ja men har jag då Guds ånd? Jag har visst inte Guds ånd när det kommer till stycke. Så blir de oroliga och ängsteliga och tänker, det är något skalt med mig allikevel. Och de börjar se på sig själv. Och som vi nettopp snackat om I vår förra lektion, när du börjar se på dig själv, ja då ser du ju bara dig själv. Så mister de mot det. Men det är inte slik det är ment. Tvärtom är detta ment att vara till tröst och vara till hjälp för den som tror på Jesus. För det är en ting som sagt som är helt säkert. Du som tror på Jesus, du har Guds ånd. Då är Guds ånd I dig. Då är du icke I köde, men I ånden, säger Guds ord här. Och så kan du använda det som står I vers 10 och I vers 11 på dig. Är Kristus I eder? För det är han ju när du har Guds son. Då bor ju Jesus vid tron I ditt hjärta. För som jag har sagt så många gånger att Guds son är I hjärta och Jesus är I hjärta är två uttryck för samma ting. Är Kristus I eder? Då är väl legeme dött på grund av synd. Men detta syndens och dödens legeme som vi har talat om och som det står I romerne 7 vem ska fri mig från detta dödens legeme jo Gud var det tack för Jesus Kristus legeme är väl dött på grund av synd men ånden är liv på grund av rättfärdighet du har det eviga liv I ditt hjärta du har det eviga liv I ditt innerste väsen det har du Men där som hans ånd som uppvakte Jesus från de döda bor I dig. Då ska han som uppvakte Jesus från de döda
Han skal også gjøre ditt dødelige legeme levende ved sin ånd som bor i deg. Vi kan ikke unngå den legemlige død. Det skal vi tale mer om igjen siden. Vi kan som sagt ikke unngå den. Men en dag skal vi få oppleve, vi som tror på Jesus, at den ånd som oppvakte Jesus fra de døde, skal levendegjøre våre dødelige legemer, så vi får nye legemer. Det skal vi se litt mer på i vår neste leksjon.

om och hörde våran, de snackade om det viktigaste i kristendomen. Så sa någon att det och det var det viktigaste. Någon la väkten på en ting och någon la väkten på en annan ting. Någon snackade om tron som det viktigaste och någon snackade om helliggörelsen som det viktigaste. Någon snackade om troskapen i kallet som det viktigaste i en kristens liv. Och jag kunde nämna andra ting. Jag var inte så lite förvirrad av detta. Jag spurte mig själv, ja, vad är det viktigaste? Jag fann svar på det. Jag vill inte säga hvordan jag kom till det svaret. Men jag fann svar i Johannes uppenbaring. Jag begynte att lägga märke till vad de frälste, salige, synger om hjemme hos Gud. För det de synger om, det är det viktigaste. Och jag vet en ting. Den sangen de synger där, den lärde de här. För en synger inte nå där som en inte har lärt här. Och den sangen, den lyder slik: ära vare Gud och lammet som är slaktet och köpt oss till Gud med sitt blod. Och styrken och kraften och prisen och äran tillhör vår Gud och lammet. De kunde synga om meget i evigheten. Men det är en ting de synger om. Och det är försoningen, Jesus, Jesu person, Jesus ställföreträdargärning. Det är det viktigaste för de frälste salige. Det är det viktigaste i en kristen liv. Du kan vara säker på att det är något som blir viktigare för en kristens hjärta än Jesus själv och det han har gjort. Där är det något galt ett eller annat. Selv om det kallar du, selv om det arbetar i Guds rike, selv om det är det du ska vara och göra som kristen, som blir viktigare för dig än Jesus själv, så är det något galt. Det ser du i sändebrevet till menigheten i Efesus. Där blir det sagt: jag vet om dina gärningar, du har tålmod. Det nämns två gånger att du har tålmod. Och det nämnes, du har haft meget att bära för mitt namns skyld och du är icke blivit trött. Många andra ting. Och det är bara goda ting som nämnes. Det nämnes icke en dålig ting. Men jag har det emot dig att du har förlatt din första kärlighet. Och vad han hade förlatt? Den första kärlighet är inte detsamma som den första födelsen. Det är många som förväxlar det. Vad är den första kärlighet? Jo, det är det första som en kristens hjärta är rättet på. Det första som har intagit en kristens hjärta. Och det är ord om frälsene, Jesus och försoningen. Menighetsförstanden i Efesus, och därmed väl var det blivit karakteristiskt för hela den menigheten, de hade förlatt ord om försoningen. De var kommit in i det som dessvärre är allmänlig idag. Naturligtvis ska vi tro på Jesus, det var väl. Men, och så kommer det nog. Jag har lyst att säga dere det. Vår det kommer in naturligtvis om vi tror på Jesus. Där är det galt i hjärtat. För det är inte något naturligtvis. Tron på Jesus. Det att äga Jesus. Det att äga

Så läste vi i Lukas evangelium att när Jesus hade förlatt dig och steg upp till himmelen, så fallt de ned och tillbad ham och vände tillbaka till Jerusalem med stor glädje. Och det är lite underligt det, för de var ju fulla sorg för att Jesus skulle förlata dig. Men nu tror de skönte mer. Och jag skulle önska att vi också skönte mer och trodde Guds ord, verkligen det som står skrivet, att Jesus är något in med sitt eget blod i himmelen och är där en garanti för alla de som tror på ham att de ska nå fram. Ja, Paulus säger till och med om de troende, vi är allerede satt med ham i himmelen hos Gud. Ja, det är så storartat att det är nästan inte till att tro. Och det är första gången de ber till Jesus utan att se han. Tänk på det. De kunde nog be till han och snacka med han som man till man eller kvinna till man. Men nu såg de han inte längre, och det är den situationen vi är. Vi ser han inte. Men vi kan be till han, vi har fått hans namn att be i, då hörer himlen. Han blev bönhört för sin gudsfrukt, så det namnet har vi fått att bruka. Och det är som Rosenius säger, bönnen är de kristnes underrätt. Utan denna pusting blir det ingen kraft, ja, icke något liv i det hela. Du vet, det står i Bibelen att vi ska be uavlatelig. Det var en som sa till mig en gång, ja, då kan inte jag bli en kristen, för det klarar jag aldrig, sa han, att be uavlatelig. Men har du fått bönnens ånd, så är det ju Gud, den helige ånd, som virker bön i dig. Det är den helige ånd. Han ber. Och det har du säkert lagt märke till, att utan att du tänker och formulerar ord, så kan det komma både ut av din mun och ellers utan att någon hör det. Kära Jesus, kära far, jag må ha kontakten med dig. Och du har kontakten hela tiden. Här må vi sluta, och så nå tiden den är gott. Men till slut, vi må höra en jubelsang från Arne och nu. Och ja, den begynner slik. Ja, nå kan du by mig, så får vi höra vad det är han blir bydd. Tack för alla som lyssnar till Jæren Missionsradio denna halvtimmen. Må Herren Jesu Kristi nåde, Gud vår fars kärlighet och den helige ånds samfund vär med dere alla.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att Elia trädde fram för kung Ahab och då hade kungen sagt: "Är du här, du som drar olycka över Israel?" För Ahab tänker inte som änkan i Sarepta. Ahab tänker inte på att det är hans synder som har fört denna fruktansvärda torka över Israel. Men Herrens profet förkunnar sanningen för honom. Du har övergett Herren och du har följt balerna. Det är orsaken till denna väldiga torka. Hör du det, Ahab? Torkan heter inte olycka, den heter synd. Och så ger Elia Ahab order att sammankalla hela folket på Karmelberget. Och där ropar han ut sitt klara budskap utan att undersöka hur många som är eniga med honom. Han är Herrens profet. Det är Gud som givit honom budskapet. Och Gud frågar inte människan om hon är enig. Men han säger, så säger Herren. Och så genljuder Elia rop över hela Karmelberget. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Därefter föreslår Elia att Baalsprofeterna ska välja sig en tjur och så stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Så ska Elia sedan också välja sig en tjur och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. För här är det inte masshysteri, suggestion eller annan mänsklig tändning som ska få folket att ta ett avgörande. Utan nu ska man vänta på Gud, säger Elia. Men i Baalsprofeternas gudstyrkan är ordet vänta ett okänt begrepp. De är mera kända med aktiviteter, hängiven insats och högt volym. De kan helt enkelt inte stå stilla, för livlighet är för dem detsamma som liv. Och låt oss nu här i första kungaboks 18 kapitel följa Elia, Ahab och folket i det som nu sker på Karmel. Kung Ahab följer med spänning med på det som nu sker. Detsamma gör hela Israels folk. Första kungabok 18, verserna 25 till och med 28. Då sade Elia till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er Guds namn, men eld får ni inte tända." Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara oss." Men inte ett ljud hördes och ingen svarade. Och hela tiden haltade det runt altaret som man hade gjort. När det så blev middag retades Elia med dem och sade: "Ropa ännu högre, ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides, eller är han på resa. Kanske sover han, men då ska han väl vakna." Då ropade de ännu högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut, så att blodet rann ut på dem. Det är en ganska fantastisk uppvisning Baalsprofeterna kom med. Den kunde både ses och även höras. För Baals profeterna har alltid varit beroende av högt volym. De ropar på Baal med betoning på ropa, men ingenting händer. De hoppar runt altaret under höga rop, medan Elia sitter helt tyst och stilla och iakttar det hela en smula ironiskt. De ropar högre, blir mera intensiva, i en tillbedjan som luktar mera svett och ansträngning än av himmel och frid. De blir fanatiska och visar verkligen engagemang. Ja, det närmar sig hysteri. Högljudda tjänare som tillber en stum gud. Och ju längre tiden går, ju mer hysteriska blir de. Och som deras sed var så börjar de nu rista med svärd och spjut på sina kroppar så att blodet rinner. Detta ska väl väcka Baal. Gamla Elia säger till dem, han har kanske rest på semester, så ni måste hålla på tills han kommer tillbaka. Kanske sover han, så det är bäst att ni ropar ännu högre, då ska han väl vakna. Allt detta som föregår ser alla de församlade av Israels barn, men inte en av dem hade givit Elia sitt stöd. Han trodde att han var ensam, men Elias styrka var att han visste en man och Gud är majoritet. Och mötet på Karmel har inte kommit till på Elia initiativ. Det är Gud som har sagt till Elia vad han ska säga och göra. Det började inte med en idé som Elia fick och som han senare bad Gud välsigna och hjälpa honom med. Det var Gud som hade tagit initiativet till det som nu sker på Karmel. Och det är det mycket viktigt att vi kommer ihåg. Elia är bara Herrens tjänare, och han tar ett uppgör med Baals dyrkan mot guldkalvar i gudstjänsten. Vi kan säga ett uppgör mot att använda Gud som ett medel till ekonomisk framgång och materiell vinning. En kamp mot guldkalven. Ett uppgör mot den så kallade nya moralen, som ju egentligen inte är ny, utan härstammar från honom som frestade Adam och Eva i paradiset. Ett uppgör mot rockmusik i gudstjänsten. Ett uppgör mot homofili och fostermord. Det var ingen idyll där uppe på Karmelberget denna dag. Och Elia gjorde det personligt. Du måste välja. Du kan inte halta till båda sidor hela livet. Välj idag vem du vill tjäna. För en eller annan tjänar du. Antingen Gud eller Satan. Den som säger att han bara tjänar sig själv lever i bedrägeri. Och bedrägeri är ju Satans specialitet. Han bedrar människorna. Gud frälsar människan till glädje, frid och evigt liv. Välj idag vem du vill tjäna.

Baalsprofeterna ropade högre och högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut så att blodet rann. En imponerande show. Första Kungabok 18, verserna 29 och 30. När det sedan hade blivit eftermiddag fattades det av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambärs. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Och Elias sade till allt folket, träd hit fram till mig. Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Hade Baalsprofeterna med sin religiösa show fångat folkets uppmärksamhet en stor del av dagen, så blev folket efter en tid trött på det suggestiva köret. Begåvade människor kan med ett fantastiskt uppträdande väcka intresse hos många. Och att det var en väldigt imponerande uppvisning, det är helt klart. Baalsprofeterna greps ju till och med av profetiskt raseri. Det är ju inte vid var samling folk får se sådant. Men något verkligt svar från deras Gud kom det inte. Och slutet av vers 29 säger också att det var ingen som längre brydde sig om dem. Det är då Elia ber folket träda fram till honom. Och han börjar inte med ett teologiskt föredrag om hur fel Baalsprofeterna hade. Inte heller sa han, var det inte det jag sa? Men innan han säger ett enda ord mer så gör han något. Lägg märke till det. Han satte i stånd Herrens altare. Altaret ska man samlas om, inte Elia. Därför sätter Elia Herrens altare i stånd. Vers 31 till och med 33. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit, Israel skall vara ditt namn. Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av 2 seamot. Därefter lade han upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Även om Ahab bara är kung över 10 av de 12 stammarna, så markerar de 12 stenarna att Israel och Juda egentligen var ett rike. Det gick rykten som sa att Baalsprofeterna brukade tillreda sitt offeraltare så att man hade en dold liten flamma inne i altaret som efter en tid slog upp så att det såg ut som om deras gud hade antänt deras altare. Hur tror du att Baalsprofeterna kände det? När de nu plötsligt här på Karmelberget blev tvungna att bygga sitt altare medan folk stod och såg på, hela tiden. Man kunde inte fuska med elden. Även om folket också bevittnat Elias altarbygge, så önskar Elia att det inte ska finnas en enda liten misstanke om fusk, eller att han skulle försöka lura folket med en dold flamma. Därför ger han order om att dränka Guds altare med vatten. Verserna 34 och 35. Sedan sade han, fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sade vidare, gör så ännu en gång. Och det gjorde så för andra gången. Därefter sade han,
gör så för tredje gången. Och det gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt altaret. Och han lät fylla också graven med vatten. Vattnet hade en dubbel uppgift. Dels som jag sa att utestänga alla tvivel om fusk med elden. Samtidigt talade altaret om förbundet mellan Gud och Israel. Och det fyra gånger tre, det vill säga 12 krukor med vatten, skulle förkunna att Israels 12 stammar genom sina synder hade släckt elden på Herrens altare. Som de slog vatten på altaret handlade, så hade Israel gjort med förbundet Herren hade slutit med dem. Hur skulle det nu kunna börja brinna? Det var också ett långt stycke att gå för att hämta vatten. Och när den första omgången med 4 krukor var tömda säger Elia en gång till. Och därefter ännu en gång. Det tog tid. Men Elia var inte stressad, han hade tid. Och han hade lärt sig att vara beroende av Gud och lita på Gud. Under flera år hade Herren fostrat honom i livets skola. Vid bäcken Kerit hade Elia lärt sig att han i sig själv endast är en tom bäck. Sedan hade han hos änkan i Sarefat lärt att han bara är en tom mjölkruka. Men Gud hade givit både Elia, änkan och hennes son föda från den lilla mjölkrukan under hela den tid som torkan hade varat. Det vill säga, det är inte vad vi har som är det viktigaste, utan hur vi handskas med det vi har. Och sedan hade Elia lärt att han bara var en död kropp. Han hade alltså lärt att om något skulle uträttas, om något skulle ske, måste Gud göra det. Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och när krukorna för tredje gången töms över altaret så att även graven runt omkring altaret fylls med vatten, så är det som jag hör Elia säga tyst i sitt inre: Herre, om du inte gör det så sker det inte. Saken är din. Riket är ditt. Amen. Vers 36. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret trädde profeten Elia fram och sade: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Lägg märke till att Elia inte säger Jakobs Gud men Israels. Ja, Israel var namnet som blev givet, inte till de 12 stammarna men till en nation. Det andra han säger är: låt dig idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Du och jag måste försäkra oss om att det vi gör är i samsvar med Guds heliga vilja. Gör inte det som du har lust till för att sedan be Gud välsigna det du bestämde dig för att göra. Gud arbetar inte på det sättet. Du måste vandra på hans väg om du vill leva i välsignelse. Vi har inte rätt att kräva något av Gud. Men Gud ställer klara krav till oss som han gjorde till Israels barn. När jag säger att vi inte har rätt att kräva något av Gud, så vill jag samtidigt säga: men Gud har givit oss rätt
rätten att be i Jesu namn. Och profeten Jeremia säger i kapitel 33, vers 3: ropa till mig, så vill jag svara dig. Och när Elia nu står på Karmel så vet han, det var inte jag som fick den här idén, men initiativet är Guds. Och han håller sina löften. Min uppgift är att be till Gud, och Gud har lovat att svara på min bön. Och lägg nu märke till att Elia ber inte om eld från himmelen, men han ber att Gud ska omvända folkets hjärtan. Vers 37. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk märker att det är du, Herre, som är Gud, genom att du omvänder deras hjärtan. I första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 3 och 4, står det att be är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Elia ber inte för sin egen skull eller för egen vinning, men hans bön gäller Guds ära och människors frälsning. Och jag vill även påminna om att elden talar också om dom. När Johannes döparen säger att Jesus ska döpa i ande och eld, så är ande det positiva. Vi lever nu i den nådens tid då Jesus döper i helig ande. När han kommer åter ska den värld som förkastat honom döpas med eld. I Lukas kapitel 3, vers 16 och 17 säger Johannes döparen: han skall döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vete i sin loge, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Se på det som sker på Karmel. Vad är det elden gör? Den förtär offret. Eld talar om dom. Vi vet att många människor idag är så upptagna av det de uppfattar som eld från himmelen att de inte bryr sig om av vilket ursprung elden är, gudomlig eller satanisk. Bara sensationslyssnaren blir tillfredsställd. Första Kungabok 18, vers 38. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och slickade upp vattnet som var i graven. Elden på Karmel säger: Gud har fällt domen över synden. Elden på Karmel säger: Gud har godkänt offret. Elden har drabbat ställföreträdaren. Du är fri. Trots 12 krukor med vatten, nu brinner det på Herrens altare, och folket inser allvaret. Vers 39 och 40. När allt folket såg detta, föll det ned på sina ansikten och sade: Herren är det som är Gud. Herren är det som är Gud. Men Elia sade till dem: grip Baals profeter. Låt ingen av dem komma undan. Och det grep dem, och Elia lät föra dem ned till bäcken Kison och slaktade dem där. En brutal handling. Men det gjorde slut på avgudstillbedjan. Och det är bara en blek bild av det fruktansvärda öde som väntar den själ som dör i synd utan att vända om.

Och i de sista verserna i första Kungaboks 18 kapitel ska vi se att när folket vände om till Gud kom regnet och välsignelsen. Första Kungabok 18, vers 41 till och med 45. Och Elia sade till Ahab: bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sade till sin tjänare: gå upp och skåda ut mot havet. Denne gick då upp och skådade ut, men sade: jag ser ingenting. Så sade han till honom 7 gånger att gå tillbaka. När han då kom dit 7:e gången sade han: nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sade han: gå upp och säg till Ahab: spänn för och far ned, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen av moln och storm, och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Nu hade Ahab och hela folket fått klart demonstrerat att torkan var inte en olycka eller en tillfällighet, men det var på grund av synd. Och torkan hade slutat som den hade börjat, med ett ord av Herrens profet. Och innan Elia såg den minsta lilla antydan till regnmoln, så hörde han i anden suset av regn. Se vers 41, där Elia säger till Ahab: bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. När det gäller andens vind så säger Jesus: du hör den blåsa, som han sa till Nikodemus i Johannes 3. Ja, det är Guds väg. Tron kommer genom att höra. Hörseln är den som först lägger märke till en sann andlig vind. Ja, tänk vilken värdighet.

ha använt till en sprinteruppvisning som vi ska se i nästa program. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

trodde både han och hela hans hus. Min själ lov Herren och glöm icke alla hans välgärningar. Jag har en prekensamling av Gustav Jensen hemma, hvor han ett stes har försökt att få det där. Han var så fabelaktig till att få sagt det. Gustav Jensen berättar de som hade hört han. Det är inte många en av dem då. Men glöm icke. Han säger det tre gånger. Först så står det med vanligt tryck, och så står det med kursiv, och så står det med bara stor bokstaver. Därför man ville få slått alla sina tillhörare riktigt in med detta. Glöm icke, glöm icke, glöm icke alla hans välgärningar, men tänk på dem. Grund på dem. Jo mer du undersöker, desto mer förunderligt blir det. Desto mer dyrbart. Desto mer trosskapande och trosstyrkande. Jag kom här till att tänka på ett ord som jag för första gången läste riktigt. Jag må ju ha läst dem för naturligtvis, men jag läste det först för allvar, tror jag, då det stod anfört i dödsannonsen till en man som jag hade lärt om, bli väldigt glad i och fatta stor tillit till. En gammal missionär. I dödsannonsen där stod det helt nederst tryckt Ordspråkene 4:18. Och jag syns det passet så gott. Jag tänkte i mitt stille sin, tänk om något så stort kunde tillnärmelsesvis bli sagt om mig. Något att be om i vart fall. Ordspråkene 4:18. Men de rättfärdige sti är lik ett strålande lys som blir klarare och klarare till det är höjdlysdag.